0: שומעים את לי קורו לי יאולתם ממלי טקסיס ממש
1: פעלה כפוזי
2: Клеба, кроме гена.